Det var musik fra Bugges Firo og En sommerdag. Så ska jag ta lite pause. När jag är tillbaka får du bland annat höra Bo Göran Svensson och Camilla Lindgren för att nämna något. Så det är all grund till att följa med vidare här I försvingende sommerspecial.

Det var det du fikk med deg fra Bo Göran Svensson I dette programmet. Jag vill ha sommar het låten du fikk med deg der. Så ska vi till ett svensk danseband som kommer fra en plass I Sverige som heter Vadstena. Bandet kaller sig Callisto, eller kalte sig Callisto. Bestod eller består av Amelie Lund, Stefan Andersson, Reino Andersson og Janne Øvinen. Callisto, de kom med et fint album I 2013 som het Judet av Callisto. Nå skal vi høre en sang ifra den plata. Mulle kjenner en låten ifra før, vet at vikingarna gjorde den på 80-tallet. Nemlig Tenk når det blir sommer.

gick galt. Drömmer Johnny Lobo om det fria liv på prärien, locka inne i ett reservat.

jam zdrowi jedną ty wounded knee. Johnny tente fyr på flagget som han så var kända, trodde på att tanken den är fri.

8 utgivelser på bluestrain.no for vinteren 2025. Bok Nu när man är död. En roman om Cornelis Vreeswijk. Göran Greider, Albert Bonniers förlag 2024. Bok Soul Music Odyssey. Jonas Bernholm, Amazon. C 383 pages. Bok Hur och när bluesen kom till Sverige. Leif Gevert, 320 pages. Scandinavian Blues Association eller Abelisbris bokhus. Robert Finley, Sharecropper's Son, Easy Eye Sounds. The Black Keys, Delta Cream, featuring Robert Finley and Jimmy Duck Holmes. Bærum Blues Band, Going Wrong, Independent Records. Alan Palou, Naked, featuring Mark King, eget selskap. H.P. Lange, Big Gumbo, Everything's All Right, eget selskap. Tarjei Krosteig av Nygum, featuring Big Creek Slim, eget selskap. Professor Blues gratulerer Eric Clapton med 80-årsdagen.

Att kila upp till Nisse och få sig en morgondram, det kan man inte göra i staden Amsterdam. Och kila in på freden precis när klockan slår är också en av sakerna som inte går. För övrigt är det väl ungefär samma turister här som där, samma sorts längtan att komma först, och samma solglasögon och samma törst. Att ringa på hos Ann-Katrin precis när tuppen gal, och äta hennes buller och ställa till skandal, och ordna med försoning innan hon säger nej, det kan man inte göra i staden Marseille. För övrigt är det väl ungefär samma moralister här som där, samma fasta normer och samma sura min, men sällan finns det någon som Ann-Katrin. Går du i Kungsträdgården och ropar anarki och klättrar upp i träden och stannar där uti, då kommer det en polisbil som du skjuter om. Men snutarna här nere, de skjuter dem. För övrigt är det väl ungefär samma demonstranter här som där, samma sorts paroller och samma sång, och samma chefer, hundar och samma batong. Här finns det ingen Wallenberg att göra miner åt, men jag har sett Onassis, i varje fall hans båt. Och slår jag upp en tidning ser jag Onassis fru. Det är du gamle Valle, gå hem och lägg det du. För övrigt är det väl ungefär samma kapitalister här som där, samma finesser och

ibland och skruva på apparaten som det sakta droppar ur. Det kan man inte göra på Côte d'Azur. För övrigt är det väl ungefär samma alkoholister här som där, samma baksmällor och samma skrål. Fast de säger pro

kort till herr Jansson och herr T. Jag är här på semester och jag mår bra som sagt, och kastar en surströmming på närmsta jakt.

Min pappa sin klocka så dålig du är. Du ticker jo icke det grann.

Glasset ditt sprack, tack mig min klocke, tick och se tack. Snurrebas jule, plaget nog dig, det har jag fjärnet, det jämmer jag.